Se wonye obi a wo ya kwadwro. Se wo ye obi a wani ekɔ adwuma ho. Wo ye obi a adwuma wo ye wo do adwuma no. Wo ye obi a adwuma wo ye nyen sekro ena de bɔ. Wo ye obi a adwuma wo ye. Wo adwuma mu no eno nkyerɛ sɛ untimi enya nam fofo. E wo adwuma mu. Ebinom wɔ hɔ a wɔmo nyɛ adwuma a

said doctor ni a mistake ya. Edo how kasi e pa neba. Nurse ni a mistake ya. Edo how kasi e pa neba nti adwuma wo ye no. Ne pa cho hwe ni ye pa se. Wunye mistake wo adwuma bi a wo ye mu.

politics in free nyoma ahodo ye chechire o man anka ebetimi aboyen ene kasa bebrebe no kwaji obi asika ni min kasa mo obia but ene o yo ho aye o hunim de ye betransene wa kasa mu no enso ye beka amankrofo atimi ate ase ehunu se yes.

0: se wote eye ekomoka. Ekomok adwene ben ana signal ben ena esende ede brewo anopai baby bia wa bia mu na otemenka na utie me emre bia etwa mu aye 90s no mu ene be se 36 years pepe pa meka se ekomok eye the Ghana Navy ship yoga meka se e carry meka eye Yenuanum Navy for onse African community no. Empedi four ye ne shisha se e kun tokwa ahudwa ne koso e wa yashi no. Na ye yi empenifoni o maya hudwo bia o masoja fo asra fo eko na omuko pata en tokwa hudwo ewo be bia en tokwa e sisi. Na ye deploy eye Ghana Navy. Se womunko eye omain Liberia. Na wamu krono, wamu namu kwa nso krono, wamu duwa shiye nesu wano. In fact, bombo kesiye bi tuwe, ema, Ghana fwa, meka se Navy fwa, in fact, bibli na shiye wamu enkwa. Ene ni da, meka se, for base 36 years, ene, minim, se esende signal bi edema wwa. Ena msaso, aba ya namuwa aba binya ECOWAS. Na meka sei e kamia ese enioma hudua ya koso wa yashia so ndu bebi kura no a ibi oha ye mu bi sei ya ye nte ene obehu ye wo aso ya hudua bebre ye wo security services no ye wo chese adwuma ku bi aso ene na adwuma odie Ghana ban agina saa ekun yi mu ene obete na ye deploy nkrofo Kosovo no nyina deploy nkrofo ko me kai 90s no enya asem keto a ekun bi ebesie e okra na aso jafo no bi kura kwa Omu kwa te Lebanon bie, die bie bae. Kurum shiri. Ubeti kurum shiri. Wasi, be prepared. Mese minya, Navy form, penny form, namfu form, soldier form, penny form, namfu form. Samre no. Minu omu fufa yonkwa hudu obibri. Meka breha, ibinu omu bre. E poso, omu boy ashe ya hubayin. E nyasa mketuwa. Ubeka si etuyo omu ka. Ejuma nena fomu. E umse, ejume bia wo. Occupational hazard e ho ebinu makọ ebinu ama asoja fo ebinu makọ ebinu ama ebinu yire enda kura yen kai om krampo satam ne sika ben a empenifo mi enfie ni hwe ho na saade ye wensu ye ntu ho anamo yi pa na nansin wo ho abohu sa eyi yahye so obehu na yase nkrofo bi wo ma ba na wo mo eyi fish e wo yahye so ya be kire won nansin wan ti dibi hadwin enioma mechanism omu hia mpenimfo mfa no mo omo na omu ntimi ma oman yahye so ntimi enye save mfa man ye ya da no Navy for poso bo ye ye human ye o uwe ga se won adwuma no e no kre won adwuma no enso duru me bi ase ye kai won ni ma bi mu kra se adwuma no so enough from kra o eno no pedo koye
1: Akast
0: onzo omo koso e make omo dollar
1: yes mm. Akast Sarah Akast
0: mhm yanko fo omfa ye heroes yi ensi ye o se wada je e ba service yi mu so obeko na wa ye adwuma e de ama wo mo man enso fofi and twata yame enka womu ehu adam 106.3 fm so ena wasugusu a wote enka wuti me fa sada kese enkomfama end point to me party clinic or say end to chronic disease and so ena agbeve typha typhoid fever away sa so na sada bi enko enfama divine hope herbal center otwia heba ye mamwa kwaba se mabeka work and happiness zo anope ye ye momodon ena me se mo bia Mubebe bia no chese, yebebo mudon. Otwia heba de, ye no oma ye interviews ahudu bibri. Ay, Divine Hope Heba Center. Ye no oma ye interviews ahudu bibri. But afei, ye no oma be da work and happiness. So, yebebo mudon. Ne dro no eye, opi ye yina ya sobi ahe. E koyi papa. Wa meka se untimi nshe da mwe juma. Ato papa, o mwenye de, untimi mwe juma. Ono wa yiri shia enche, misrewo. Ulibido no ewo form. Stroke bi na ebo onkaye ulcer bi, menstrual disorder bi, waist pains bi, and e koso. Especially mwa moti amano ne abrochire for e mani meme nyina or twa herbal powder. Moma monsa enkan bi na intimi e mwa mu na insiesie mu ene omo beka work and happiness ho yeda mo ase se mobile na nse ye hunhun videos ahodo bi na nkrofo kasafa ye momone ahodo a ye die fritete ne yahye da ye di momone ya enso ene uhwese de hwehwe mu ahodo bi kira mpenfo kasa doctor fo bi no akasa kye se momone no ye di ne bebre no ye nte so ye nte momone ne so memom de menkai da me di bie nanso edidi wa abonti die nim se eno an enkrofo e de chichichichi wo mbe yo munkruma stew bi ana se wo mbo ma pesie bi a enwo no kra se enyehwam a wo de tum na de cheso a na man that flavor no ne ade e binum abuse no but e binum soso de odi a odi no kwampa so e na doctor fo chese da bi enhwemu ahodo bi aba se ye nyai that se de ye de enchine bebredi ahye saa momone no se ye nyai ne dodro mu aye dia ebe hayen be wa ha na obi so ma me voka wo ba ke me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma me no me ye ti ade ba ko an wanwe no ni ye yan afi ya abuse no ene obi na koma timi bodu peri enam enkyene dodo a odie ne nyina anye mesrem excess intake of a salt ohun e ha dwene na afi ama wo ho a na wo sweating ne nyoma bi ahodo bi a enhyeda enkoso kra papa mpacho mesremo ye ma menwa mu ye aduane emi ebeto bi edie empanimfo ne hwehwemu ahodo onse tete no na ye agimi bre o abaji mi bre nti nyoma bi wo ha akoso ache sese machines ne mfidi aba researchers ahodo so aba empanimfo guso eye hwehwemu ahodo okosi ase enti se ebeka ne sei no a muntie na munsom. But obi so betena ba bi aka said there big old 5 me count so ye di en ke be wan ke u ah osisi there be Mr. mu me ma me no amote me kan no pay amuti me mo amoye nuane ahodo eton mankrofu di momone no monte so kakra mfa mae ye na na no wadi momone fritete be pem by this time so

0: diseases.
1: Prophetess blessing and upay me more chi.
2: Me yo su un pacho apum te sing.
1: Me so OPD me huye
2: pa. Ede radiasi.
1: Amen. And upay me pese me no be din komo. Na ya hwe sunsun semo a. E bata enyoma hudu bia. Nipa ye ba asase su ye nye obi bone.
2: Mhm.
1: Obi wo ne ba akoda no onye bone. Ne maame ne papa ne kwoshe dantu obi mu. E kwoya agro bi. Emma, sani pano etimi abawiase messe ni mini messe kwa minsia ni mini abrenya ko ena wo mo ekodi wo mo agro ena ebenya opd ana meti hei wo hei bibi kutia me eduru ba bi kura no a e fiefo so so betimi aye me papa fiefo fie fo betimi aye me ma me fie fo e betimi so kra akwa akoye oba bia me de me ho akaka no brono bia me kotra so me nyini e bia obi asamu a me de ma no kotum mu e bi nso kra no a kire se e dan bi mu a me koma obi dogi betimi ababa sa ena esunsunsu aso bi aba me so me nim de otem nka wo tie me ono so ne de yesa de sitie enti mi pese me busa se enioma aye aye ye no both physical and spiritual e won suzu aso bi we so na anye bia sign the first will manifest e wonipa brabom
2: yo de de kan ma me fanchi ama meti fo wono ma mo ante me nka na mo fre bi sa so fo ma me this week nyina ya ante won ka no eh na me home kakra ite ne de mate me nka e radin sha mo nyina mo amodwe me ho nya me sha mo your friend is saying ban ye ma bia ye ye was spiritual side and the physical side ai to me din sunsunsuo e bre ye no ma e na ye nyama bebre ye mfa ne se bia akwala ko school oba ko school na akwala ne bia wo watete ne nyame soro kwan so akwala no osoro nyame but onya kwoto school mu no akonya na mfofuo bi me fa ne se bi kra na fofo na bi etwe shisha ebi num wi ebi ye ne ma bi ayen sem fa te bi kra bo adwaman na se na fofo no de no ko bo wo mo no ebi ayen fa ne se o akira oba na bi wi num oba na num wi na to the sense edu ba bi a na che sa so pe so pa ne ho kra si abonte enye wo no a sometimes aya na ne ma mie no ada se fiefo ho akra ne da chen ana ye pe se ye de fa na fofo so se no ada say fiefo hu akra na ni monyam ana ye pese ye difa wi so se no ada say fiefo hu sakra na bebe ni pakase wo busuenem ana ye mpese wo no so bebe ni pakase e di ni paso wo fie ho nti no
1: ye de befa maso ase
2: no ye de befa maso ase no ye de befa dwaman so ase no pacho meka no wate ase
1: ye de befa mema so ase
2: ye betumi dia fa mema so so ase no eti ye woni ama bebre wo ha enya sunsunso ye so obi so wo akra dia enya spiritual side obo ye physical me fa ni se wi no ni monom but okwa tribe akohwe na ye ne de ebi ye wo kire bi adamfo ko wasan kwa kwa no mbiem aso ni dem eti all the time no person e den wo ka hwe wanom wi na to the sense afa wanom bi kura won tumi ntenase eti abenya sunsunso wo ne so eti se ni pa no betimi anom wi na to the sense sika nka oso onya wo de bobra no o de sika nyina beto wi akyekyera nom e mo tumi mo bra afa wi na beso ni dem to the sense afa kura de amna ye se jonki asen abrabo asen ni monyam asen ni nima bebre enti ye woni ama bebre ho ayeye a enye sunsunso wo ye so
1: wi no no so e ofre ye mfre wo a odi tuawa no a uhu no na ya anom e se wadwene
2: what ya say ye woni pa bebre ho so munum wi but uhu so munum wi pacho meka no what ya say ena meka say so bi benum wi na enye sunsunso wo ne so na woto mu ntintan na asen no a na efiefo nsan wo ebi ese nipa no ka wonu mu wi but se nipa ba be nipa kese e wo brabom but esa se ye hunu se se ye kwa ne so physical
1: ye nyano
2: nti o se the first spiritual side eti ebeti me dia fa na fofo so ebeti me dia fa obi so ebeti me dia fa aduani bim e body amount enkora bebre nya ba yie kura no sometimes etumi e de soma omonyo nkonkola e wo school ne dia kwa koma no eto de aduani akwa school aduani no odi ko school na wo akola no kwa ji bidi ye no sadie no na na tumi ni wo eti wudi ye no tumi na ba betena wo mo afa kura obua de omu ade biem me be de na nkonte sa but wasasa
1: enkwada no de no akwa kwaye masem hia pa ne wo hwe suku ayeko ya ye ntimi nkyere ye ma adie wo fie da e wo se eja wo mo no mo kɔ school koko sua de wo behu obeba no na wakɔ sua bibi boni bi se wonya wo ba kra de ana kye se won suno kra guyem kye se enye fe kra bibi wo ho a ye betimi aye e de protect ye ma no se wo mo ntimi enko mpo no mo nkofa ohaw bi emfa mfiri school ana bia ye nipa dodo okɔ ebi okra asori kra ye ken kra bi no nkofa firi asori fie na dia ba
2: na ne se ye wo asofo asori ni bebre ohɔ no ma asofo no se da no ibekan se se keka me madwene a e ka wo be wale a wo ne oba ne ye bibia
1: menko menko
2: meba meba na wo mocho macho manu asi bone no obidi sometimes asori na kasa na wakɔ hu so oba bi hom ne hu ofɛ ne ma ne position wa asori ni mu ye wa asofo ni bebre hom ne o moda before so be wale sa oba na so for cry you need here from dada
1: we yes of buy a work
2: creator we be you need here from dada
1: ye be gie di
2: eh ye won ko for bro ma you mo die from dada
1: enti die cause one sorry fie ni bi no
2: bebre yesa en sorry bebre yesa ye mo position we sorry ni mo ko hu oba bia ne ho fa ni ma ni position bi wo hwe sai bi ye cause we tumi se da bi ade die so for we
1: ni nyina na te sa
2: enye ni nyina na te sa but e binum tina mi si
1: ebi num
2: ne make an what you say enti no aniamba bi wo ho no ma opd before say wo betra say ah me bayi de me hwe na ware samu a me bayi pese obe ware me bayi nya ware ebi e wo bi kra promise ni de nesie o yo ware fo wa promise ni de nesie a wo pese wo ba no be kwa kwa ware enya wo ba no no pese obe ware o ono wo bi ye bibi wo sumu ase enti esuma se obe ho ano na yin se be na ye num afo be se bedu time anta ko be bo montem o montem beti obi be fa ni we no
1: na ni so beda ho no
2: na ni beda ho no ebo kwa na bibi ne de aye no ebo na bibi ne de aye no ti na ni so beda ho so wonkonko ware no afo be se na wo ma na boyi ni yemu ma ene krofo bebre ho no ma wonim sa boshin kro mo ye no abosh wo obi a wa ye abosh ya wo bre wo ne ma bi mu wo bra sa no survive wa bra bom
1: Asemi ya uke BC pa ewo America Ghana ni ya bayi webi ni pastor
2: na survive wa brabom
1: Asemi ya uke BC pa